Akatono apiga mun monse yukau yuyu oina no pak onena no pak zuiri ma adonai azba sua onyenye mwali yu wagibule mkapa wao nyao sase piu uo mwenye beriso azwa yiri.